0: Life Radio. My life, my story.
1: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
2: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da.
2: Pošto se klade svoje drugar, opa vika stibale kibik, audio, bodito,